Nobile si pe chibrada buții. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio XXX, Radio Razo, Radio